대형 니스통 니르제로 니브중 소르훈 싱친 고르고르가 랑충칼 마친 중 집대주지 뜸마라 마슬 조닝토비 체문게 줄르나리 흐등 제섭답이티 땅르브 제퉁 체모등 수진 니툰 니십시에더니 송덤제니 루멍부르툰 마타벌리비 마슬 조튼토 우르 니파 유급동 요데 소르훈 싱친 고르고르가 랑충칼 마친 중 등등 Zong Mamang Sejong Jiafshur Tang Gongnam Chibde Lekong Jian Zabtun Gu Ma Qin Zong Chibde Jui Ji Nian Tuk Ba Nyamnyong Jian Tang Nipa Jian Shuk Chigdav Di Ni Chetun Chochong Zig Di Sab Shuk Yarmar Mangpur Song Di Dugul Ni Jian Lin Shen Qing Ge Ganzhu Ganda Ge Ni Cil Zalak Sao Shik Jian Tare Ni Shtong Ni Chig Lur Longo Nyekhi Rang La Jishu Da Song Vi Lin Shen Qing Wol Rang Chong Jong Chamdo Jong Chir Da Yo Ba Hi Deyim chala nyen tuk shuk ji, di tuk da sani di gip jibde le kong tang nyamril shi deyin tsushib le ka pe na yang. Lin shen ching gi din rang po shik la, rang ga top tang wo maak sang ni, nyen tuk shuk ji shib shib lak yu wi, korang chamdo zhong chir jib shi chak sani gang shik da yib yu baak tan lan bi ma tuwe.